me mba enti ni esayi me time wadi ye emo boni fono emadi me emo boni fono ni kume ni mwase wadi kaime nandu debili se wadi kaime ma esi ni ye mi ni oji fufu obiti se wadi.